ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتتى. خىتاي دۆلەت رەئىسى شى ئوتتۇرا شەرق ۋە پارس قولتۇق رايونىدا تىنچلىق شۇنداقلا مۇقىملىقنى ئورنىتىش ئۈچۈن ئېلان قىلغان تۆت پىرىنسىپ دۆلەت ئىگىلىك ھوقۇقى، خەلقئارا قانۇننىڭ ئۈستۈنلۈكى، خەۋپسىزلىك بىلەن تەرەققىيات تەڭپۇڭلۇقى شۇنداقلا تىنچ بىللە ياشاش تېمىلىرىدىن تەشكىل تاپىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، BDT باش كاتىپى چوڭ كۈچلەرنىڭ جازاسىز ھەرىكەت قىلىش سەۋەبىدىن BDT خەۋپسىزلىك كېڭىشىدە ئىسلاھات ئېلىپ بېرىش شەرت ئىكەنلىكىنى ئېيتتى. BDT باش كاتىپى ئانتونىو گۇتېررېس خەۋپسىزلىك كېڭىشىنىڭ پالەچ ھالەتكە چۈشۈپ قالغانلىقىنى ئېيتتى. گۇتېررېس چوڭ كۈچلەر ئوتتۇرىسىدىكى چوڭقۇر پىكىر ئىختىلاپلىرىغا دىققەتلەرنى تارتتى ۋە بۇ كۈچلەرنىڭ بەزىلىرىنىڭ كېڭەش ئەزاسى بولۇشىغا قارىماي خەلقئارا قانۇن خىلاپلىق قىلغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ كېڭەشتە ئىسلاھات ئېلىپ بېرىلىشىنى مۇتلەق بىر ئالدىنقى خىزمەت تەرتىپى دەپ تەسۋىرلىدى. كېڭەشنىڭ قۇرۇلمىسىنىڭ بۈگۈن بىز ياشاۋاتقان دۇنيانى ئەمەس، بەلكى ھېلى ھەم نەچچە ئون يىل بۇرۇنقى دۇنيانى ئەكس ئەتتۈرىدىغانلىقىنى ئىپادىلىدى. ئۇنىڭدىن باشقا چوڭ كۈچلەرنىڭ بۇ خىل شەكىلدە ھەرىكەت قىلىشىنىڭ خەتەرلىك بىر ئورنەك يارىتىدىغانلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇرۇش بەردى. ئۇ باشقا دۆلەتلەرنىڭمۇ جازاسىز قالىمىز دېگەن كۆز قاراش بىلەن ھەرىكەت قىلىش جەھەتتە جۈرئەتلىنىپ قىلىشى مۇمكىنلىكىنى ۋە بۇنىڭ تىنچلىقنى قوغداش مەقسىتىدە قۇرۇلغان ئورگانلارنىڭ ئۇلىنى تەرتىپ قويىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ھۆرمەتلىك رادىئوڭلۇغۇچىلار، شىمالىي كورېيە خەلقئارا ئاتوم ئېنېرگىيە ئاگېنتلىقىنىڭ يادرودىن خالىيلاشتۇرۇش چاقىرىقلىرىنى رەت قىلدى. شىمالىي كورېيە خەلقئارا ئاتوم ئېنېرگىيە ئاگېنتلىقىنىڭ يادرودىن خالىيلاشتۇرۇش چاقىرىقىنى رەت قىلىپ، مەيدانىنىڭ ئېنىق ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. جەنۇبىي كورېيە بولسا بۇ باياناتلارنى دىققەتكە ئالغانلىقىنى بىلدۈردى. شىمالىي كورېيە ۋىنادا ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارا ئاتوم ئېنېرگىيە ئاگېنتلىق يىغىنلىرىدا دۆلىتىنى يادرودىن خالىيلاشتۇرۇش ئۈچۈن قىلىنغان چاقىرىقلارنى رەت قىلىپ، يادرو مەسىلىسىدىكى مەيدانىنىڭ ئېنىق ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. شىمالىي كورېيە ئاگېنتلىقى KJNA-نىڭ خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا، شىمالىي كورېيە رەھبىرى كىم جوڭ ئۇننىڭ سىڭلىسى ۋە شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا دۆلەتنى باشقۇرۇۋاتقان كورېيە ئىشچىلار پارتىيىسى ئومۇمىي مۇناسىۋەتلەر ئىدارىسىنىڭ باشلىقى بولغان كىم يۇجۇڭ خەلقئارا ئاتوم ئېنېرگىيە ئاگېنتلىقى يىغىنلىرىغا ئالاقىدار يازما بايانات ئېلان قىلغان. خەلقئارا ئاتوم ئېنېرگىيە ئاگېنتلىقى يىغىنىدا شىمالىي كورېيەنى يادرودىن خالىيلاشتۇرۇش ئۈچۈن قىلىنغان چاقىرىقلارنى ھەيران قالارلىق ۋە ئادەتتىكى مۇتلەق غەۋغا دەپ سۈپەتلەپ رەت قىلغان كىم مۇنداق دېدى. خەلقئارا ئاتوم ئېنېرگىيە ئاگېنتلىقى ۋە غەرب قانچىلىك ئامالسىزلىق بىلەن قەرەللىك يىغىنلارنى ئېچىپ ئالدىن بېكىتىلگەن بىر سېنارىيەگە ئاساسەن يادرو قورۇلسىزلاندۇرۇش ھەققىدە سۆزلىسىمۇ، شىمالىي كورېيەنىڭ دۆلەتنىڭ ئالىي مەنپەئەتلىرىنى قوغداش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان بارلىق تەدبىرلەرنى كۆرۈش ئىرادىسى ۋە ئىقتىدارى ئۈستىدە ھېچقانداق تەسىر يارىتالمايدۇ. كىم شىمالىي كورېيەنىڭ يادرو قوراللىرى مەسىلىسىدىكى مەيدانىنىڭ ئېنىق ۋە ھەرگىز قايتۇرۇۋالغىلى بولمايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، شىمالىي كورېيەنىڭ يادرو ئورنىنىڭ فىزىكىلىق ۋە قانۇنىي جەھەتتىن مەڭگۈلۈك رېئاللىق زەررىچە ئۆزگەرمەيدۇ، ھېچكىم ۋە ھېچقانداق نەرسە شىمالىي كورېيەنىڭ كۈچى ۋە ئورنىدىكى ھاياتىي ئۆزگىرىشلەرنى ھەرگىزمۇ ئارقىغا ياندۇرالمايدۇ، ھەمدە كەلگۈسىدىمۇ بۇلارنى توسۇپ قالالمايدۇ دېگەن كۆز قارىشىنى ئوتتۇرۇپ قويدى. جەنۇبىي كورېيە باياناتلارنى دىققەتكە ئالدى. يەنە بىر تەرەپتىن جەنۇبىي كورېيە بىرلىككە كەلتۈرۈش مىنىستىرلىقى تەرىپىدىنمۇ مەسىلىگە ئالاقىدار يازما بايانات ئېلان قىلىندى. كىمنىڭ بۇ سۆزلىرىنىڭ دىققەتكە ئېلىنغانلىقى بىلدۈرۈلگەن باياناتتا، بۇنىڭ كەلگۈسىدىكى ئېھتىماللىققا بولغان بىر باشلىقلار يىغىنىدا يادرو قورالسىزلاندۇرۇشنىڭ كۈن تەرتىپ سىرتىدا ئىكەنلىكىنى ۋاشىنگتونغا ئوچقاشكارى بىلدۈرۈش ئۇرۇنۇشى بولغانلىقى قەيت قىلىندى. ھۆرمەتلىك رادىئوڭلۇغۇچىلار، يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلىدىڭلار.